0: 最看起老的熟人，提林尼，平等阿别菜尼书记，日子大玩，推断南街也菜街，藤贴日面起，各干七龙醋，菜木贴些七星拉拉七龙醋，下落汤落落鱼拉七龙醋，落墙汤墙下块头龙筋块儿细块多，那么些我的水菜，什么人给节俭节用？
1: Tiri nganzu lo yeba dhru lamdi ane lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ne ane nyongzo mune di kandere dhursi daga dhru.
2: Ti shabsha ji wadi jik tsuyta shi taro nani nani dhru?
3: Dewa shushtu wala.
2: Nase?
3: Yangu shushtu.
2: Chino lemba di tibu dhru?
3: Da di hao hama shi wala.
2: Ti lo yeba dhru lam ane kira liya piya ini.
3: Nase nase?
4: Hanguo di na ti tubla, boyo shi dhato.
2: Dhe dhe.
4: Hanguo do kompa je dhu zamba ya, yang mo shi udo.
2: Dhe se.
4: Tewe dhyang nga nangzo ya ga chao dhan chukul chingbi na, ngone nangda yung sari mendo wala.
2: Da chena lenba di kiran ti budu wala.
4: Hari badu sa chik sawe ni.
2: Da kiran chega tiks dhile tuya yin kiran.
4: Dhe se, dhe se.
5: No, hanguo di nye kong dhaka lamza hanguo. Dhe si ten ten lo jiba dhu dhe.
2: O da kiran ga chub dhaka lamza ti nangzo. Da kiran liya tega pibi.
6: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
7: Yami kimbe na khung tibu mebata, na khung kakba, na chu yaksu tuinba. Go na, gu yu kor, lo ci ngidu, lo ci jik jim jim hudu wa soki, yami ni chu tuin si, gyo bu qing pi tang du pipta. Qing pi tang gi tuin si, qing pi lu ni, gye gab ki qing wa la ki yu bi, yami na zi ju si xin. 自信给您就列主编民族的温度给冷却特别冷给过年民族能够给沙瓦给图不拉民族给巨人狼卡比亚美国的汤能够拉普通美别托尼小军刚亚美巴亚内桑托军通亚美年日汤铁外人心给亚美年了偏不约巨人用了小学月别小学不去了给林月卡巴昂扎来我给古籍出松古古古出松三年 拉斯娘陈朗富康面看起年对不三百卡住清笔堂那年地堂地年是个子路木切地窟卡住清笔堂那年面接从康老个重点年同去滚不朗老个路穷堂不要卡住清笔堂那年面接从康
8: 어머 침을 심부디 가리 침을 해
9: 빨라 Nye maa shurguyu da, pala kirange maa di lembaa kari imbaji tibu nanda.
8: Maa di kimi shimbuche? Zang zang kyangche, dende wese ke maa ri?
9: Wese maa nari pala, pala kirang si nanda. Di nana ya, pöle gi, xie se rinbe xin maa che. Tando, di maa, zang zang kyang imba maa che, di maa rali ya yobbe chi shimish duwa.
8: Wese ke maa di, long ni shu la zong qinbe lian ba ning ba qin mui mei ring ne xu xia lak zhe shui bei ma di bu ne yang zhuwa
9: xie xie rinbe tuan zhe yin zha tuan zhe shu zhe ki cha gen yin ne zha tuan zhe ki to dam yin ne zha qinbe da min zha wei nian bu xio ri
10: wese ma xie xie rinbe tang zhang zhi ma
11: lu gu di gu wu yuan lian gang zhang ji wese ma de zong kang po ge chong ye chum si gang guo da ang ge ba wese ma de zong kang
7: 야 미 김비 너 공 대부 미부다 너 공 가봐 너 주 약수 된 봐 고나 고 유코 로친 니드 로스 직진 제모도 과 소기 야 미 니 추 튼시 교부 칭피 당도 피타 칭비 당기 튼시 칭피 루니 계급기 치와 라기 유비 야 미 나츠 주시시 지신기 닌주 레주비 민주디 원투기 릉교 탑람기 고니 민주 나공기 사와게 돕라 민주기 규림난 갑갸미고비 타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야 미바 야네 상토
12: 균통 야메니 리타 대외 정신기 야메니라 편부유 규림 용라 십시 유비 십시 뷰치라 겐린유 카바랑자 레워게 구지 추숨 구구 구추숨 산예 라스냥첸람 후캉면캉키 니드부살베카지 칭비탕 나녜 디탕디네 시그지 루무체 디쿠요카지 칭비탕 나녜 면제총캉 로고총디 니동치 권불람 로고룹총탕베요카지 칭비탕 나녜 면제총캉
13: 여튀기야 니메 차와치 나공 흐롱당웨 장슈슈
12: Logi Patri, Nico Chiqui di Subtu, Satu Namshiki, Ketulamini, Suyula, Nico Ki Nubiang, Timbutin Yubi, Nagong Tang, Nikon Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi, Kuyang, Sambu, Tiway Nico Tang, Lungo, Churchuyang Gotubla, Subur Kunchi, Subchi Lebusi, Wintobe Mati, Wodong Yang Garbusi, Wintu, Chilu Du, Logi Patri, Nico Chiqui, Dangbanang Tang, Yertu Giyang, Nime Tawachi. Ngagong Hulung Dangwe, Chang Shu Shu, Logi Patri, Nico Chiqui di Subtu, Satu Namshiki, Ketulamini, Suyula, Nico Ki Nubiang, Timbutin Yubi, Ngagong Tang, Nikon Kudu Kuyang, Sambu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiway Nico Tang, Lungo, Churchuyang Gotubla, Subur Kunchi, Subchi Lebusi, Wintobe Mati, Wodong Yang Garbusi, Wintu, Chilu Chudu, Logi Patri, Nico Chiqui, Dangbanang Tang.
13: Tayang,这个计算,这得来多少多少个,这还得是几百块哦,妈的,让不落亲戚的妈的。韩立方的排局是单的,电脑的局是做呢,人中的面子的,车站站的跟亲民都拉。站哪不,也不去车椅。所以这门用的带着韩立方排局单的这个话的,都是些干部局长级,婆婆单,所以这门过员呢,去去地来人自己婆婆单,俺的休息单呢,所以也不去领给。
14: 这要我是啥啥,都是也做口下了。你让了别去大家的,韩立方给,吞在沙子的人的。去了呀,你没有我了呀,慢慢细细细的,南部了呀,南部帮部,也不去要的。韩立方的,我那要多。韩立方跟踪店给,俺们那个班的,名字也不去那热闹。
12: 他是温州传媒强国长。 韩立方从康，公司康林苏，每周三百五。韩立方从康，林国小兰皮，杰克洛车开去韩立方从康。